de membo ha lampo huppa jambare rewti heli kaage suudu doddi woppi tuubu muɗum woppi kurusu muɗum woppi laafa muɗum woppi paɗe